0: fia. Wan wa san kwa mesa. Hey, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anoa, enyomongwa adof.

0: I was I know a bishop who found some man about go join him. Man, I say minister is normal boy. Okay. Level 2 feminine wash. You know, man, no matter me come, some people in front of bag him. And the washroom, na am more come. Yeah, what could be more? It be a, you know, oh, for people who are him feel. Na a him feel intimate and check. Come on. We, and pending for the approval stamp, and your team so. Inti, and yet, the award they call can't. Wakofio kumana mana kofa problem bidia brao. Demon problem ne ohono. Ena level 2 feminine wash. E tu ase. Ubi oha na itching. Ubi adena. Ubi oha na dryness. Ewo eye akofio kumana sone inside. Na ma wanya discomfort be unpleasant smell be ni ade. Ma unsanka level 2 feminine wash. Na intimi emwao. Bacterias ahudua emwa. E wose e wakufio kumano e beno kurampono e betuling na asekama na de e papa wose wo honu sono e beboa ama enoso etinyatina ama kakara na ujwe minu kase krebia panti bi kwenye nukwa sa wa shuwa kwa shama kofa o haubia ene mkofo da suche yefensa abrofu pieto ya boni wa u pieto mda suche ebia pieto washe boni wa u pieto di fumigation ya mfani yoma mfifani yoma mu inti wenya problem mausanka level 2 feminine wash na inti mimuawo ene uwo so market anase uyo bia uton ma ahun yo ma na untun bia e ma no ba untime mwa won nti u pedodo na me patcho won sabe ka bi wo Osun's Chemist and afi Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy won sabe ka bi anase all leading pharmacy e wo Ghana ha anase yellow and orange pharmacy number no e 0542208000 0542208000 level 2 feminine wash was it stay fresh to impress prophetess memo akwaba
1: mejo susu nku
0: enemu ewo amane se be ma na oba shia enemu
1: awu se oba ni be ma shia
0: apart from se wo manya sexual infection nyoma bi no susum se ma bata ho enso te sei
1: genti a obani bemeshi ya eya na koba se mumuja ne die fra ntia nti no bu ho no ma se ba ku sho ba ku a etumika na mo anhwe ya obani wedrawu acha me kan wati ase because of say uni ni panishi ya mumi en mumuja na ba be die shia ti se mumuja ni be die shia wi a obu okura uni ni be shia no on don know but e hu wo mu no be ya ma mumi en mu ba de ma ba be te mu ho ase eti se mu ba te mu ho ase wie na koba se ebi a ba kufesu di ba kubone a eka ba kupa enu ti na sometimes oba bi ya kwa ware a ope bema wo ka nokre ana bema bi anso kwa ware ope oba wo ka nokre because sunsun sem ewom sa won ti sunsun sem ase a e na wo ka se wo edem ni na da bi keke we dem mi jini sike di keke e ye sunsun ma dia oba bi ho ne ne da no wanhwe ya woni ma nyina besen oba bi ho ne ne da no wanhwe ya abrabo edi abrabo untimi mobi and it will be to me kwa wari oba beti nefi kwa wari saa oba na enya di obe koso wabra bumu da but one shia saa oba no to me kosoro obiso to me kofa beme bi beto ni huso one bema ni nyatina ye peni niye menye na besha siya ye basa onto se ada se o monten beti eti susum sembata ena hon se unu obi dano enye se ye fane siya ni nada keke debi and it will make us say ye baye ni suwa ube nso buo onu obi dana se monten motia boki hati michi obia obitumi fo edronom ewu obitumi kura ya ne hobone obitumi kasa bema we ya na mepe enya hwe ehuhuma de
0: so mami kwa fo tu kwain na obekon wanfane gela nko wanfane ire nko ebinum timi tu kwain fri Ghana kudu amanone bia ebi ti se Holland yesi ba bi e fro red light me kwa ho abat me nko area order se obisi wo pidi pa obwa men ko boda ebi nu ko fa ma bi nu a ay se e ma nu adwuma o mu di no even oba Ghana how ko fa is legon Ghana link or Jerry's stretch no so do na adwe jai and the company's cars be a fa bi ne bi ko ne bi ba en ko fa company car no fa bi wo godi o de ko Esu sanso bi susu wo eno so mu ana because eno de me yew no agim sika ko chese e dia no owie obi anko no ba bi eno susu e wo sanso bi
1: nyina wo sanso hwe adia ba ko no kwame akowram kwadwa kowram kwasi akowram emfa se kwamra so akowram obi anso ni spirit e kita no mbacha meka no wati ase eti sa ye wa agire se wo we de ne ho ye me fena me ni debi keke ne matua ne ka de ti no bi ti mi ka sa ho fe na ne ho ye me fe ti me ni ne da keke no kofa ye HIV ya me kan wati ase e ti sey wa ju sa wo ne ni da bi keke na watua ne kama na kwa mu mu ne bi ya nipa no sunsun me kita ne beti mi ase wo ne ma me di kan ka kire wo sa ma ni bi wo ho no ma de do ma hen mu no sabi wanim kafra enye ne nyina na ye akofia kuma no e bo ho aye sunsun mu ade because o bebu on sa sa obra ne na wo obo e ti sa sa sa obra na obo no bi kwa tumi tu kwa na kwa ja hwene bi ato na sen obi tumi tu kwa na kwa tete ne ho aje ne ma bi agu ne widie mu e ti wo ne ne da no enye sa oba ne na ne ne da wo ode ye nhwe ye nua no ma omutumi jejira kwa hwe busa ho se oba wari fo sa unu kunkura ti edu ba bi a utumi ka sa wabre but san kwa ofu yi e de o betumi ni nipa be ye du ada e ti bisa ho sa se omani kan no mde ye sa de na ko betumi ni oba ma ada dodo sa mema bi an so ni size a okicha obi ani anwo de a okicha e ti se omani kan no mde ye sa de na e go betumi ni obi ada e de so obi betumi ni obi ada 15 me kan maybe ba ko ba me ho mipo minim se bia o sachire fune juma wo yimu abeje mua oba be ka cheme se first ne nipa be yes 7 to me ba nipa be 10 to me ba base se de juma na kwa se nipa be 2 3 teme mu no na che se
0: nipa onya mo market
1: onya mo market
0: se so mo sukra na omo
1: omo so be bi
0: mu hia dodo
1: yes e te juma na mo ye ni nyiro mo safa be bi o na no ye fu oda kakura bo mpa ye so bi wu
0: ene na sasa na tie de a ye ku no mpie so mo kwa juma ba we need to pray for them pa o
1: enu ti wo ba wale fu won se ujeja ukun uda sori a first e wo se nu ku bo mpa ye
0: uda sori a first
1: uda sori a first e wo se nu ku bo mpa ye because wo ku ni ko won se ye wo ma bi wo ha ware mo susum kata wo so enu ti me ka cho se wo ma bi wo ha wo kwa kwa ware wo mo a ebusia se me mpene because a oba na bi a ye hu se so ba ni bagusu ani ma e bi oba gbo mu wadi ye awon so mpene so se wo be ma na bi a obedi ye e ti sa oba ni ma kwen mo ba ni ma e ti bu ho no mu a ya ku kwa kwa ware sa oba ni he tumi e kita no na o di bedi o bi so fo so nkuni mo mo ma kwen
0: o sa na de ni
1: bebre ti ye oba bi ho no ma o ya obu afo oba bu ho a tumi e kita na no de he e ma ye kita tumi pa ba me ma bebre ni mu sa unu obe di agrobi na wanhwe ye he sa unu obe nyasem a gukotodwe pa ne chew
0: unu obe nyasem
1: e ma wo ban fesu de bia wonfo ya wo bo ho wo moji awu but wo ye wo ne hye ni tirimu no de bia so wo kai de ode aye no no ye hun kra e ye no miema wo bacha me kan wati ase eno ti ne ka so e ma ye ye busum e de enti na wo ye hwan wo na ye president wo ye jeje wo ye hwan wo kwa de ne ma ba gukotodwe kuna uye huwain uu kwe ni mwabebu nkotodwe uu tumi njina mtinti mfanshe muda jisi wakoto ya mika anwati ya se eti oe maki taspiriti biya sa unu oba ya dia also you're very careful
0: my agent
1: my agent
0: see what do you mean you
1: debi hey but not make
0: Jimmy
1: I'm straight what do you mean you know what you're saying what you're saying
0: any friend dog you know
1: debi oh baby yeah dear you need me baby yeah what do you mean you know what you're saying any day
0: ebebe bebre do mu akeka ma bia momone o ma se enna bebre su ne meme bia ada amomone o ma se je na ofise ye problem na no Friday yes sorry me ne eje prefer assembly a obi yi masutri I think I called you Michelle Crampo catch on say of mama ye ba Monday a ye na mano ye mpepe na me eje prefer
1: e ko kan ho
0: kan ho se but anya hwe ni na e yara they went me until Friday 8 ye ne obi a ne kunu afrimu amamre bi owa so omo ye ansa na otim ne ho ama obi fofo
1: oba bi a ne kunu afrimu be ma ukoware na e wo se obi sase yiye because oba no do be ma na be ma nso no do no e yo wu na tete omo ntem but obi owa wo wu kura sebi ne samai mpune so oba ne be ware
0: Nesamai
1: nimpene ane nei wawu se ya fa bibi ya tra ya siyo tete niyama ni niwa na ka first wo ba kure wukulu wa na ye boti kwa wo
0: a ye yu sakola
1: ye yu sakola ne wa mamra ye yema wo sa oba no ansana wetimi afini so wetumi awale be ma foforo ana wetumi ne odo waka be ma foforo enso ne ma ya aba one be ma tekura no wu sa ye mpana sa ya ware ye o we ni na ansana asa kwadwam eta ye hunhun bi di nipa no bebrechi because medical catch us odo mu odu wana do waka nipa na asa odo no no odo e ye spirit odo mu odu ti so bi ye na adwe so mpe wa we ni den mpe wo so bisuye na ajisu wa dawa ofri ni mind na ajimu nyina de don bacho mika na wati ya se eti se obebi ya niku uwe u bema ni neyiri ya u kwa wari se ni pana ye very careful ubeti miya kwa wari no wanya mamre batu wali ni wia unyeme nyina bese
0: eti nukure bi uwa
1: nukure wa hopa ubu hukasa obani se kimu unyeme nyina bese
0: unyeme nyina bese amamre bena wasi ya ye ah ebinu munim mani bebe na kura na omu ni mse omu ni bema bukura da omu anya mama ya bibi best to bema no they don't know omu ni
1: ewo hapa andi mama ni die ajidi o ni mwebe timi ya chero mimi se uba me timi ya chero wa mama obeye akwe se ne yesi tete niyama ne chwe mi die tete niyama bie nchwe mu mame first nika uu ntafua yeshe o mabam ya mama ma ntafua no sa uwa wuntafone uti ya minaka chile mese kristo nti midi ya memano maanya mamrebi ya maumadamu uhan kwa lano uhan kwa lano
0: se uwa wuma ntafone uwa nya mamre ya maumadamu
1: uhan kwa lano na
0: kofu mame saa titisemu ni se ni umani buha echemu
1: echemu bibia ni uwa echemu epache mbusase mbusase ewiasi ya sasana ewiasi ya bufu furona ya kwa sabe tena wiasi fufuru
0: wiasi
1: sadi otu ni tu kwa in ekwa tena bro chireno
0: se
1: ya kwa wiasi fufura na
0: intino bibia ni ya ube dine mpaebo kwa yeso
1: enu tini makachira use mpaebo ye minkase mpae baibo kwa siye mpaya ye mreda bafasha utri uso fibo mpaya nyene o problem ni da usu fibo mpaya nyene eti problem na ha hina asove
0: ube dine waka mami bi na enyoma nkoye oba bi dine waka beme bine enyoma nkoye awanye dayi
1: Osa utu anamon.
0: Anamon ben.
1: Niya wani msusu mwadiye. Mimi sa oba mewa meti niya yama. Uni bebiso abeti niya konsune nipana yama wabe yama. Mbacho meka nwati ya se. Pye. Yenye kupona yesu mne kwa espiritu. Debi ya makache lemu. Unti mi mbra. Unti hunamda mbra. Wabra unfa spirit enka hu. Timi ye.
0: Unti mi mbra abra.
1: Ube mbra. Susum samu kahu. Unti mi mkwa wenimu. OPD amika no kura nkyere wo ye ni pada sani kura no won sa ye ye no tie ye ye honam anye ye ehunhun eno ti no bi wu a honhun ni fe ni mu anaka no tie no no tie no be suo ye den enya ade a no tie no betimi abie na no nya ade obetimi abie na sabra honhun na e betimi akasa na fre ni mu akọ eti fasha utirimu se won ni pada sani kura wo ye spirit nya me na ye di na ti no ye honhun eti fasha utiri musa wuntu mi mbra enka sa mebo bra wabra unfa sunsun sam enka hu ube ya mbo
0: ya emre u ibe se mema ye ye me especially kwa ye ye papa no mwo emre achebe yu munu se ma mwo festi se mwose imudu wa pipe kwa mwana wopi biye di njibu unza wa sandi seti
1: enene nansa nyami danye mbe di chireme mpani fubi ebe kwa problem upa ibimu wabemu ibimu ye businessmen na eye asase hu mansotwe mansotwe
0: yani ya start
1: ebi besuma kokum ebi
0: eh
1: yes
0: boko
1: me si ebi besuma kokum ebi
0: so fa me boko
1: o nya me dane di kire me me nkase ni twandro eye susuma sa na meka ebi so be ko manu odre wu ya beji ebi eja padie from semo master star class 1 enye wuni mpani bi a wotie mia mani ahukura na nipa beye 10
0: Eh,
1: ay, mpanifu bi wa bam. Masu ya, ya beji bi efie from osam. Ya beji bi eja padie from osam. Ya beme bi ya mobo. Because ma hunu se ni pa bebre, temanso, eja padie so. E ni pa bebre chiranso eja padie so. Aya di e binam. We so se mena mi wesika che we. E ti ukotia ma we ya we misume kwa kotia ma we na still asani gusu da court. Wedafu so ni mpani bi a wotie mi business man bi a wotie mi a na wo pese obeba from wo bra ene me kasa ya tutu anamon.
0: Yes,
1: ya. Maybe a no one nim say ya wo an ebe start also. Because I'm kwa fu a chaman so awa japadia so and yansem ketwa. If you dear ya warisem. Ya jaya warrier, but ye change a padia.
0: If you cry causes
1: a be suma akwa kwaya boni.
0: Ebi ko so si si
1: because what you see na japade ne be ya wodi
0: na se wo fi wa
1: na se wo fi wa
0: ne me abetwa me ya
1: eti me de me ntimi mfo din to dwa mo obi edin wa ha na mmom se wo tie me ya
0: na wan kasa wo
1: na wo wonnim se wo ko problem bi mu se ya me do foment na hotu na mo na bra
0: prophetess enkomo aye di nyina dodo ati enka eti obi ho ha baby, I'll call a canna some cry and was sensu. Remember, I see my suit into you. Just a ya ba, ya kayan samoa. I want to so bang in yinya. And a quiet band, I'll bet me a fa. Eddie, I'll solve some problem with say, Emperor Ubia. Ubet me on your contact number. No,
1: Ubet me on your contact number. Nemo, mammy, some for last one, we in chat too. Now, who said, company dine be bebu?
0: Company.
1: And so be betoma, company dine be bebu. Nani pe be wu mdo so pa.
0: Companies.
1: Yes.
0: Company.
1: E bebu, e ni pa do mu mu ye juma. Me pa cho ni pe be wu mdo so pa. E ti ku tie mi a. Kame hu ni a mom pa ye. E si anokwai. Because en suwe ye etono. Em se afina sha se midi kambe kachere mo sa fi. En suwe da tonu be sayade ye. No bidi kura ubi zam zani ade ni a mom pa ye si anokwai.
0: Ni a mom pa ye. Because nanu se. Papa iba ye Prophet Roger. Onso kasa ya no be kan se mi awuka yin se abuchefo kura de momo unfili wo moni ade.
1: Oh awo mu de. Esi ma medi kanka. Oh base se dem no mu
0: ya. Mini aba ku kura fra be ka James. Oh opi na no prophetess kan na Roger so ba onso be kan sa.
1: E ya de e ko.
0: Abuchefo na ne abuchefo ya mu den.
1: Oh bo se dem no mu ya fine. Se da no ye kwen no mu fra mi am no mu din ko.
0: Okay.
1: Se ya dem no mu ya fine.
0: Ah
1: se ya de ni
0: ya
1: ne se.
0: Ya mu so abuche mi matena ho pe won.
1: Oh me bo mpa ya ma won mu.
0: Enye easy.
1: Me bom pa ya momo because ho no mabra bo ne nafom. OPD. Se ni aha, wo se asamu to kura wo ma me betimi akwa ma me ho. Akwa mo do kura betimi akwa nua bi ho. Oyi betimi support ba bo chire nje sa.
0: No kura, unu adue na enye da ongwa wudi.
1: Ongwa na wudi. Asem bi to na wo hyeda mu a. Police amemu a wo kwa be fa mu wudi. Echi abro chire fo no mo bre. But ade ba kwa ye na ye mia ne so mo do mo ho atuni pa so.
0: Dodo.
1: Ono ba ho sai ade ama no no asuma ni nia so omra mehe na wunia na wo suma ne kura no nim so ono ye wana ha because obo ho watu kwan wunia no ha japade a waye krom pesa wo beba gana ena japade na wo befa obi kura timi ye bibi ni wo ku wo akwantuo obi timi me yeje wo kraata afri wo nsam obi timi du tu kwan ye hye wo nsam nkraata eti wuti ho na wo bre na wo de bagana no mu di eti obo ho beba no de yare na eba wo ba betine fie na wo ba obra no I just will be na or did then one word your name will be a deal. It's me for ya near car or more semoyana and you see a town, but in Ukraine, Pesia catcher
0: home.
1: Or Chenya may I don't met myself a counselor. If I told him that you require me, why break my mind here 44 junction? I break my mind here 44 junction. Pacho Wuba, now you're a me number no 053
0: 0539481.
1: 0539481884 81884 81884 81884 0539481884 81884 0539481884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81884 81

0: 106.3 FM suni testi ya anga za kasi ya bwana watu kufro tia roba enu wakumpono wadia chaya ya niti asido asida eni yadima ni dina babia wubia petakrei na yu wa suna haba tri samia ya suma vyei brezi timbo mbedia skade obidu nye edu kumi mene
1: kuya buwachi weyi ya dom jepi
0: ya buka kupiemu wakonfanoche ya baya resabi ya santuma ntemuna kupiemu wa wamanfuwe ni ya babi ya muo mabu wa sasa ada ya yesi ya doko tafuati ya tia ya bubwe uromne di musu mabramu
1: andi si mabuna wawa abiremsu nwadi ya tui gasa omate sasu wafu wa washwa duma mkwa wadi ya tui ya mweshi ya so obaho nwaba wawa wabe ya denya wamose cooperative mine ya nwobe biyano wamose suwo siwo wonimlo denine siwo enya sem papa
0: ya be kwa veno mbebi ya edane ya grubu ya sese diye penyi mfugu su tre ate si wosisa edane na nankasano ya be kwa niya kwa kwese de noma siko
1: disi fuwe wame imu eni ya penyi ya boda wanu wachirese wanem penyi mfuwa wadi tu gase sese wa ube si daye si bebi ya nshio mbia maye nchanke niye mmao enke niya maho nshio maho wasuwa mwenye ni sana bebua
0: MTN isi mbomadi ya sana sabi tia kabye di uhiane Android phone wuku afto ani play store anawa download du hone pia tia idi ya man sani gold brown sugar ya si chile popo pa mwa di jile mu ya wuku kumudi ya wankiti nkiti uho sasa ni ya wabu wa ya mfure mua chese ya nono unya burudo bina kifu mwa na chese ya abano wana wosene no kaa chako toothpaste ya posi popo pa ya bua ama usia pa ifi tana fi wenumu mutu wunyi nada ya fri ho BBS Kalalem Plus chese pa ne ama zenyi nada ajia tu muhuse wamafu wa de Kalalem Plus as a crew what does we so to tell you we are for and for my real 52 we are born down to Kalalem Plus it is a so better we are more and yeah dear fan will best your smart car so trading enterprise watch out the mobile phones printers laptops air conditioners they must have to CCTV camera so as soon as TV angaza a clock was 100 inches your microwave or printers were horse also and a stove was a barbecue or fridges I would win and I would call www.francotrading.com and press word and baby will be at the approval of one pay. Thank you, computer clinic. Thank you, computer clinic. I said that. And I remember almost open wire. DPI, if you can get what's a crank. If you dear my power, why you make it to move. Baby, I ran a coin to be able to say, pay, not just your line. Ya chino, I send your dear group of piano kafu. I'm on what yet me about engineer from a time to you. Computer clinic, not 2074. And also, sir. Moja brosone wosu wa inisubri eta achi chuhumio hawa na mabaka siyasa na sekaa kwa baba ya nani ya mashano wutu msaini moja suwa tre adi ya babu wa mwa 2074 nafu wajina wanasu pido tinye amwodini ya pido tinye dompe dompe kase kase wachiribu ya mwa wachiribu kase se achia akua efichi wasembe mwa bupeyi ebaba tuwa yu nispiri eni honi miya tia sazu na mefati ya 3D ya bruta tahwe yesuwa tuwa pa entontum sudi ya 3D ya diende nam etedu sambri ya nache se eti di ya di antisedi ya tusrai na ufukutu bamadi ya asa usabi kumia kame fatimuo tuwasese wa edi ya maa wamune kutaye mume vyei brezin timo mbedi ya skwade obidu mbie edu kumi mene
1: kia buwachi weyi ya doma busi ya nye testi ya anga sa kasebo enuane wye ya jie gwa ya de ebre wono na kasebo ya ni oba Facebook, YouTube, Instagram noa vono muna chese ya demuse ya live no wajwenche udi bi atu woko YouTube soa wadi ya subscribe wadabi ya ya ba ubeti ya nka wano mo ena enye wanko chese mhuma mhuma so ya dem ni otesi ya boya nisamu wa news ni nyinyi na chese ni ya wo chibio ni ya wo ya deyo ni ya testi ya angasa ewom na wutie ya ewiei nase enye bebi ya na wutie ya fri na ya po ya mantem anase bunu mantem bebi ya wutie ya fri biyano ebushia ya dem na bunu mantem dia enye Moonlight FM ya demu woshinyane sada suna Gift FM doma hinkro eni daso FM ewo japekrum Tai FM ewo nsoko Chris FM ewo brekum Yankee FM ewo sampa After 2 FM ewo bechem Alive FM ewo yeji ena Ateobu FM nese ya dumu wo Ateobu nono ena dumu nkwanza Echa FM
0: Echa FM Hello
1: ya demu dendende ewo wonu mecha FM ache se baby ya enkranza aje baby ya ubetumi etie afri okwaku yenkran
0: yenhyase de na etu fante se okwade brese mwa wotu anese mojabumi akopiem ewo asantimante man nkroku mase ho ena konfonoti abai resabia wo na ne ewufri bantra na oba beduru ana about ne so ana wo fane benku so na chesa resabia no wo batanke wa asa na usane kwase wa chesa de ode ko be kwa ran about na chesa asrafo no so ebram akire wo anya grona resabia na kodru abebe a obi yare a yade ne kwa ne akwa kwaju fo de ya ye card de amanom de asa na outpatients department ansa na dokuta ni anase nurse ni be hana ya hwe ne sebia ye beka so kwa na kwa scan anase bia kwa na kwa ye lab test we no kwa ba be bia agro ni nyina asa ase no ye ase no kodru o manfo ni agba bia mu wo wuso wo kwa ta anase wo kwa adret bra Facebook YouTube TikTok Instagram tresen homa homa na be ho ni so dia chese ye ase dokuta fo na tietia wo ma tietia dokuta fo ni chiremo asu kunkunta fufu se na president me fra afuna abuata fre I said you saw that woman to imagine war. Bwa musu yoi ni nyina da ayese panyimpa oda resabia nanu ena oswofo wono ena he apumdu won samso watu kata ade abomontre so panyimu won kwetrefe na watu mienu na nhwimu nkoso na enu mo na yese gobi yare a baabi a panhwiri hwedu omukono emergency ward ho yase ade obi duro ayese panyi ho eni ntini ada na ni nyaja yede ne ko baabi foforo eno na nipa bi eka ho nsam edida na twapwa wono wo we ni gegegege ema yokopie woswofo nim na so ofo asede bi o won twa mama fran ni nanka ne ka nanka refo ed na baba ka oni aka se wo ye panyimboni a wo se ka ki pieto eni nti na ni asem wo ye mu nhwemu na so betwa ye mu nhwemu no panyimpa won na dan resabia na no nko nko tafim na watu mienu na asem iba ye ena wo mafo a wo wo resabia wa dokota fo ni anese fo no mse sabi ojojenke nwa siya de miyonko niye neme wuhu abuwa na ukwa tusu usi unia suwa kase sori ya sube nkase sori ni suwa sazi wa difri ni suwa mwadebeba usu wakao na nchini ya na akantu nibozu kutrimu enedie panyimpao dare sabi ya nano niye diye no na sabi mponkompo evri yifra maboni ino mfui panyina wane dare sabi ya nano mponi ya uruwa neka wafona betri na wamo nene ya umi ya nchile kura nanko maire mechi kura nye nalaba etu wa usu tuwa mofu sebrebre ya mama niya mako kwa mwafariso besu uneso onso mfariso diye rubeta so eti apampa nyine ne dia omunya adwuma ne enya adwuma kena ani se funtu mu osa batatwini nti ene ukopie mu ho a wa manfo so mdi omuni mba no madi ba wadie to omu kwa kwa jara he dia ne dia ye tri dia de dia ne dia so eye yijemre kutu na ye no ana se bia ebunu yare na ye no de wo kwa ne akwaje na wo ne kwa no mpo dro obie ni wo wo obie ni ho a chese wo ba be hwe wo na de ntie se de no ma score
2: he ana fat we kwa kwa bere wa na ma besi ha aso matan ha se do ya se doctor anya juma ntine san ko fu bo mo he na some quantity am o mo ma o mo je nka ho asem man no mo he na ya he ya yare ne beku ye
3: ah e be jula no pa no na ya tete wa ya cancer doctors be ba bet information ba ya ne se o mo ntine an hwe obi a wo obi a bet e bi a o mo da word ne de o mo ntine so bet ya na ya nya na word na ye ba hospital no mo ntine hwe ye ntine do mo hwe na ban fa mo o mo se ne be o betini aba back to work na ya ya re ne so ye ti na ba hospital a be tire sa e wo
4: Ona hamu za, wewe na bani kubasi sipo, tabata na mbo doctor mani, una hamu, nampe msi yari.
3: Bamba ya numabati siyase penina wa haseno, yasi mpeni baibina wakaka ahuwa semna, ayesi. Nise dana ya mungi ya mpeno kware, na mkware ye nipo wakane kwa ni inti eno, wakane kwa, ebi ya katasumu ya mwaso, katasumu ya mwaso, ya mkane kwa, ana ya sewa mani, yasi nipo ya guwa, enye ni paketua adia nchila se ebiye uwa niye kwa ya kwa fwa mwen kwa mefri he mabe uwewe mungu ya siya mabansa uu tiye enya ya sasa mwenye amu meji na mwenye wedi ya kwa fwa
0: omanfuo bia ukopie mu okomfuo anoche abaya resabia wukudru oba Facebook wa woba Facebook wa muna wono oba kasedi ya kwa picnic asedi ya erari omanfuo bwa pesu sa ya pesu wobi nkwondi wobi aba nubi ameka hee enchre wamona ajempa ini kumesa ha ena dine niye disem na jiko akwaba
5: majo seminia
0: ya yo sese adoku tafono mubu watu wa muya mumaba anazu omanfuo gususa ngo
5: Seven no ekasai dia adopted se fono omada so awatu atima omo echese omo nkwa djuma na te ebia wo kwa ya sabia na hu se ye hwe obi a na enye strike ni akọ na of ni mumu no obu won no ma ya gena to won mo dada ansa kra na mo e ba bi si gina me cha doctors for ba bi si gina yesa omo e ko strike ni tani pani die omo me nya ne tie so e wo so mo e hwe no ma no to no ni mumu se wa afi na wo ba ni a show impumu no enu mumu no mo e kire se eni o ba ja die so bi me cha doctor ni e da ma na wa show won ti se me no ka se die na doctors for ni anati ko ni na ma tie tia ani ukwa aye OPD one minute ya adia ye be ka kire wa ni se be ma o ka di ni aka jo so we bia ko kwe TV anase ko tie radio adabete se ye se doctors for no aba e ba be ye aduma no no aba be di ayare she be no any asem ma si am no ka te die we obi yare ye de ko confirm no tie ye ka kire no nti dudo na no se me no ka te die one mo che se ha june party to mo mo fi achichiri ni benche ye obi kura che se wo free central region bi so so free aye western region be kwai ni e de kai ka ho nti e ko ba ni se ya na che se ha dwe ti se mno ka te bi obi asimisa busa me no enya die se wo mo e ye aduma pimpimpim
0: we ye kumi ni enyo bri ya na se wo mo ntimi ntire se bi na ne anase wo kina na nu anase na nsa die die nti no wo kwa na se wanti wo nka wanti wo nka radio so na tv so a na se wo so pe ba bi di wani kire se ana mo pa che
5: Everybody no more effort. Ene anopeni yene openi na wano ena etia a doctor tifono ano onso mo onkabu mo eku a omo na esig na yekra amana kwaku yese orua doctor Michael etuchin koma maodi tia ni mise strike ni die enkosi ebra abaino ebeye diomo bubeto miyemu ene se kompano ti openi kwa chefu chuo manono obeka chini sio onsa metu ne juma shono enya die se omo soso atwetae na omo twen omo beje mu ne eje mu kina chi omo tie aban no anu masem ene enu akrampo no osofo hwa sentimentem eso dr paka makonyi ne kwa ko ho a omo abeka di ki data mpa ono omo ba abeka sadie nanso so no de okom dia na omen opanyi no omo so omo mane beto na dwuma so omo ne beto so ene e sabe kura no nka ta bi eta bonte a ene frama kura mpa so omo so beba aba beka kire gana ko nya so omo so ekwa dwuma
0: eti nkrofone da fuwa wana na say say dia wobi jina hwa wo ba no aka kire so ma so muni wo ntida wani ne ko wo ma da so ho
5: enti eye wo mo mo ho dada no me say are fuwa na na so obi a wode ni nwia bia kwa yale tabia ho no ma ya bona amane no ene ono no ba na che so ho se bia wo yale ni bi so ba no aka kire mimia me kwa amane bo edi bo mi ni o ti ke be ya e ka san obi ono ma a ti ji enti ono abe preso obi kwa ko ti mu wo ono so akonti okwa di amane bona bona nyi bi na be ka kire wo manso adane ni ti sa na ekoso ho
0: yo ya no ase na fu ani di nsam na echi adwempan ni ko mensa eno no de ekoso okonfo no che aban resabia no de wonse mato en mena kwa
1: enye ye nsira adwempan ni woni enkokwa si gamna ho wa poye mantem masante ni enkopoe ye mantem na poye mantem so ndc amanyoku na chita fo yo wa chima brim na se ebrim no fo mensim no no wonu mu kire se enne wanya ne ntia se soafo a wo hwe wo mayi aduma kwa bo bra echi emu ahia so wonu manyamfo Emmanuel Kofi Amaboa ani ya wana muwe ba wonu kwa nisho ensi wano mo na wabu wabano wamutitini uu papa wubede papa wubede ya yesi wabana cooperative mining ani ya kanete ti MPP for address wa musio community mining NDC ba umse cooperative mining wasisa cooperative mining nuwa swafu wane se ene wabebiano wani webre mnene mpote mu na nipa ye wano mo ani ya mebuna wonu ya gadamse wajanu wabe ye weno wamunti ya siyo tum ema swafu wanu mekwa mmebi ya mu oho na se mimi ye wamuwe te ye ya wabi ya di ei na diya yebe ya mnabu wa musu edie ntina musu mwome ye ni ye NDC ya manyo kwa nomperi mfoye wawo nedia ni mkonsuensi organizer se wama betro kyo di ewa mpote muwono mose na mebruno owobenya saajume ni biaye ya nkwa mwushwe ni muse be wamuwe kamu ya ye kyo kyo di ye bibia ni oba Facebook YouTube wabewe mebruno awatorotono eni ya singret a singret tupaki atadie eni wama tiyo gumu dendende se so afo no betro di no nipo obetro mudi nyina ananko omuni msen newo obebe ino nke ebi ya bebo dewuro ana announcement ya nanki ya yese ebi ya swafu oba ya eba bebiye jumedie nano eti mebune mudi uomu obi ya muanu usese wama antibibi ya wamute ya tese twafo no kolem wo ba bebia no na omo so ate se ba wo ba no pose adwuma no ye de ama wo bi a won firi kwonsuansi wo no mo enti se ne biribi a twa mu MPP abre so wo munya ye na omo so atuma kwa anwuma kwonsuansi ene ye kobie e bi a nwene so namba wo abehwe no nipa wo mbe ye na nwene so namba wo ni bie ni na won firi ba bi ne de waba ene omo so wo munti ase ne na de ye enti e franko wo so amo a se ne osi che na se mu
6: when you know say your papa John Dramani Mahama oba no o ye say galamse o me gunu ba to dohwe na wa ye na se don be no aye papa en say ye nsu ni en sase eniti o se program bi ah when you say cooperative mining na say cooperative mining no en say say we have before be ye no betro tro amafo ni bi uvr wa ye train am o anka sa me ma me ni nya akoso ye ti ye no om say om ye registration ye no bi o pass constitution executives ye ante maternal ha ye eye dan atimo mu so ni ye register o eyi ye ti say ye ni bi mawo training nso ayebeye no omo nkasankasa ye register wo no omo anya omo training ah onipo odi omo nim eya blame assembly member omo ko register sankofo ni nyaa kwa no omo nkasa bi adanse se yamfa sankofo no anche ni wo fa ye wi ya ya tv ya ti ya ne se 2 days to the program na ne nanse nyume ni te se program no e de koso e wa bre no tre ayaya nwa nwa ni amije ho se constitution organizer the regional minister

ena na mi hwe dia ma o sense se wa sumujo wa inyan sunsun so pa e wa bra bu mu weti mi enye sika bibri ubenya hu de bibri ba ba kure na oni asumujo ya afe wushi ana kura hu se ah enya si mesi na mo so o sika pe ah enya si mesi na mo si weni weni weni